0: इत्येतावपि भागम् अगृह्णताम्। शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। TEPA इत्यस्य अन्तर्गतं 100 बिलियन US डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुम् उभयपक्षयोः हितधारकाः प्रयतन्ते इति सः अधोरेखितवान्। परिणामतः भारते 10 लक्षाः उद्योगाः कल्पिताः भवेयुः इत्यपि मन्यते। सः भारतस्य प्रबलम् ऊर्ध्वगामिविकासपथं जनसाङ्ख्यिकीयलाभांशं प्रतिभाशालिनः महत्वाकाङ्क्षायुक्ताश्च युवकाः दृढव्यवसाय अभ्यासाः निवेशक अनुकूल विनियामक संरचना प्रतिस्पर्धात्मक संघवादस्य भावञ्च अधोरेखितवान्। सः भारते नील अर्थव्यवस्था नौकायान निर्माणं हरितपरिवर्तनं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्वास्थ्यतन्त्रज्ञानं महत्वपूर्णानि खनिजानि आदिभिः सह नवोद्योगादिषु प्रमुखक्षेत्रेषु नार्वेदेशस्य अधिकनिवेशं प्रोत्साहितवान्। शिखरसम्मेलने भारतीयानां नार्वेदेशस्य च उद्योगविशेषाणां संस्थानां च मध्ये अनेकाः व्यापारसन्धयः हस्ताक्षरिताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः ऑपरेशन सिन्दूर इतीदं भारतस्य सुदृढस्य आत्मविश्वासयुक्तस्य समर्थराष्ट्ररूपेण च परिवर्तनस्य प्रमाणम् इति वर्णितवान्। ह्यः हनोई नगरे भारतीयप्रवासिनः सम्बोधयन् श्रीसिंहवर्यः दृढरूपेण अवदत् यत् यद्यपि भारतं प्रथम उपयोगनिषेधनीतिं प्रति प्रतिबद्धः अस्ति तथापि सः परमाणुभीत्या वशीभूतः न भविष्यति तथा च शत्रोः कस्यापि दुस्साहस्य दृढतया प्रतिकारं कर्तुं सज्जः अस्ति। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे प्राप्तायाः अभूतपूर्वस्य प्रगत्याः कारणात् अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतस्य वर्धमानम् औन्नत्यम् उद्घाटितवान्। केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्री जगत् प्रकाश नड्डा थाईलैंड ईरान नीदरलैंड स्वीडन मॉरिशस देशानां प्रतिनिधिभिः समकक्षैश्च सह उच्चस्तरीय द्विपाक्षिकमेलनं कृतवान्। जिनेवानगरे एषा सभा अभवत्। सामाजिकप्रसारमाध्यमे श्रीनड्डाः अवदत् यत् चर्चासु डिजिटल स्वास्थ्यम् औषधनिर्माणं सार्वजनिकस्वास्थ्यव्यवस्थाः सार्वत्रिकस्वास्थ्यव्याप्तिञ्च प्रवर्धयितुं सहकार्यं सुदृढं कर्तुं केन्द्रितम् आसीदिति। न्यायाधीशेन यशवन्तवर्मणा सम्बद्धानाम् आरोपाणाम् अन्वेषणं कुर्वती न्यायाधीशान्वेषणसमितिः ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षम् ओम बिरलां प्रति संसदर्भवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती। स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् काङ्गो लोकतान्त्रिकगणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपयसप्ताहपूर्वम् आरब्धः इति। अधुना मृतानां संख्या 18.5% यावत् सम्भूय इतोपि वर्धते। सर्वकारः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलितम् एतद् अभियोगं निष्कासयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्णसञ्चयस्य विनिमयरूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्णबन्धपत्राणि निर्गमिष्यति इति। प्रेस् इन्फर्मेशन् ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते PIB इत्यनेन उक्तं यत् एतत् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तायां। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलं आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं गतरात्रौ 5 स्तोभैः पराजित्य प्ले ऑफ इति स्थानं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 21 कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने आज दिया हुण तक दिया मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते नॉर्वे दे प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोर ने ओस्लो विच वफद पदरी गलबात कीती। गलबात दौरान दोवें नेतावां ने दुवल्ले संबंधां दे समुचे पहलुआं दी समीक्षा कीती। प्रधानमंत्री अपने 5 देशां दे दौरे दे आखरी पड़ाव विच अज इटली दे